0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: سرودها در اجرای سروینده سروینوزی یوسفی.

0: хаста набошед, хаста набошед. Мо идома медиҳем барномаи субҳонаро ва бори дигар ман ҳамаи шуморо барои шунидани барнома даъват мекунам ва як бори дигар барои шумо барору комёби, саодат ва нафароне ки дар роҳ ҳастанд, ҳар ҷое ки ҳастед моро мешунавед, ман барои шумо барору комёби, муваффақият таманно дорам ва ман медонам ки бисёри оли дар роҳ ҳастанд. Барои шумо роҳи сафед, бехатар ва офтоба малакаи фикр мекунам аз хонаи худ оли берун шудааст. Не нафароне ки аз тарафи 82 микрорайон ба тарафи марказ, маркази савдои сум ба ҳамин тараф ҳаракат мекунанд, алакай офтоб дар назди чашмони ҳамоно ҳастанд ва бисёртар ба ронандо ҳамин чиз халал мерасонад дар фасли тобистон. Ва лекин ман фикр мекунам ки албатта ин ҳамин ҳолатҳое ки ҳаст, бисёр ҳолатҳои ҷолиб аст ҳамин чиз. بسیاری از هر گونه وسیله استفاده میکنن. بعضی ها مثلا آینه های ماشینشون سیو هست، بعضی ها مثلا نمیدونم لاتا میمونن، نمیدونم بعضی ها از همو بالای ماشین یک حجت، اونا جایی که حجت میمونن اونا پایین میکنن. یعنی که خلاصه هزار یک امکانات های دیگر است که بعضی ها خیلی نمیدونم اما افتاب گرم است گفته فایده دارد، خیلی میرون. خب در هر جایی که هستین، در هر حالاتی که شما قرار دارید، من برای شما موفقیت راننده، برای شما من راهی بی خطر، خب سعادتمندی آرزو مندم و باور دارم که هر جایی که هستین، شما در دل خو موارد، در دل خو حالات، در دل خو جایی که هستین، مرا میشنوید. سلامت باشین، تشکر برای شما. و ما میگذاریم به صفحه بحث امروز و یک موضوع بسیار جالب ما براتون انتخاب کردیم. اگر شما اهمیت داده باشین، مثلا اگر یکون سراینده از دنیا میگذرد یا که یکون هنرپیشه از دنیا میگذرد، با اطرافی نومی همو بعد گپو با قولمی مومای نوزیا گپو کلوچه و خلاصه نمیدونم هر گونه خبرها و یو اینکی بعد اونا گوش میکنن، یو اینکی اونا احترام، بعد از پشتش بسیار آدمی خوب بود. مثلا بعد از مرگ، بعد از مثلا یک نفر در میگذرد، بعد از او از پشتش بعدا نمیدونم هر گونه روایت و هر گونه قصه و دوستان را به قول می سازند. و موضوع ما وابسته به همین است که چرا نفران شناخته، هنرمندان، هنر پیشه، دیل خو نفری که مثلا مردمون هم می شناسد، خب وقتی که می گذرد، از دنیا می گذرد، بعد از مرگش نسبتی و توجه زیاد می شود. برای چی؟ برای چی مثلا تا وقتی که هنر پیشه، هنرمند، یا اینکه مثلا یک نفری که بسیار چهره شناخته است در قید حیات است، یعنی مردم اطراف همو کم صحبت میکنن یا صحبت نمیکنن یا سرداش هم مثل مثلا کم گوش میکنن یا نمیکنن، عموما خلاصه توجه به یک حدی مثلا میونه است. یعنی بعد از مرگ وقتی که میبینیم یکون هنرمند یا هنرپیشه وقتی که از دنیا میگذره، بعد هر گونه آوازه ها میشود، نه سرانده باشد مثلا بعد او را گوش میکنند و هنرمند باشد صحنه او را تماشا میکنند و یادآوری میکنند، یادآور میشوند. یعنی برای چی چنین است به فکر شما؟ برای چی بعد از مرگ توجه نسبت به سراینده و هنرپیشه، عموما نفران شناخته، توجه به طرز زیاد میشود؟ مثلا چند نفر مثال آورده میتونیم، نه بختیار رحیموف از گروه غریب شد، دمیربی گلیموف مثلا، بهرام غفوری، قربانعلی عبداللهیف، قربانعلی رحمانوف، خلاصه جمشید اسماعیلوف، منیره حکیموف و مثلا اطراف اینو بسیار نمیدونم توجه زیاد بود بعد از مرگشون. خب خلاصه ما اطراف همین چی صحبت داریم، سبب چی است به فکر شما؟ چی نظر دارید شما؟ ما 227-95-94 از رقم فیر ما میخواییم که چند اندشه بسیار جالبی شما را بواسطه به همین موضوع بشنویم که برای چی چونین است. چرا مثلا نفرانی که معروف هستن، مشهور هستن، مردم اونا را میشناسن، میدونن، یعنی بعد از مرگشون نسبت اونا بعد توجه زیاد میشود، بعد نام اونا بعد در زبان تمام مردم هستن که سرداشا گوش میکنن. این هم البته یک وقتی معین است، اما یک وقتی معین است، تقریبا مثلا یک ماه، دو ماه یا یک سال، خلاص اینم یک وقتی معین دارد. اما به هر حال همین گونه حالت هست. برای چی چنین است؟ خب شما اندیشاتون را جمع بکنین، نظراتون را خلاصه گیری کنین و بعد از اون میتونید زنگ بزنید. ما امکان داریم که اندیشه های شما را بشنویم. 227-95-94 است رقم افیری ما. تا اون زمان شاید یکون خبر بسیار جالب دیگر هم پیدا میکنیم و براتون پیشنهاد میکنیم. برای مثال یک خبر نمیولی به دست ما رسید و ما فراموش کردیم امروز روزی зодрӯзи раиси шаҳри Хорӯғ будааст имрӯз, Назарзода Ризошодӣ. Ва муҳтарам раис, мо шуморо табрик мекунем. Ин бисёр як шахси хуб, ин ҷои таъриф ҳам нест. Барои чӣ? Барои ки албатта оли баъд баъзеҳо фикр мекунанд ки шумо раисоро таъриф мекунем, як нафар на. Мо вақте ки сафари хизматӣ доштем, албатта аз меҳмоннавозӣ, аз пешвозгирӣ, аз самимияте ки албатта нисбати ҳамо гурӯҳи эҷодӣ, нисбати ман, нисбати ҳамо гурӯҳи эҷодӣ доштанд, бисёр шод шудем. ва яъне воқеан ҳам як шахси бисёр меҳмондӯст, меҳмоннавоз, як шахси кордон ҳаст ин нафар. Салому алайкум.
1: Ассалому алайкум.
0: Алайкум салом.
1: Наврӯзон салом алайкум. Шумо нағз дурустед?
0: Саломат бошем.
1: Ман як модар аз шаҳри Кулоб.
0: Хоб.
1: Барои ана ҳамин саволи шумо ман чунин ҷавоб медиҳам. Одамон чунин фикр мекунанд ки ҳамин шахсиятҳо абадӣ ҳастанд. Акнун инҳо доими дар пеши мо ҳастанд. Лекин Наврӯзон, дар як лаҳза мебини ки ҳамон шахс нест. Баъди вай, баъд барои вай дӯстдорӣ мекунанд, қадрдонӣ мекунанд, ёдоварӣ мекунанд. Баро фарзанди азизам, инро мо калонсолон ҳамин хел фикр мекунем.
0: Саломат бошед. Номатонро нагуфтед баъд? Модари азиз.
1: Номи ман Момаи Дидимо.
0: Момаи Бибимо. Шумо ба дигар радиоам тамос мегиред тез-тез ё ин ки бори аввал занг задед шумо?
1: Ман Наврӯзон на бисёр мехостам ки шумо шиносавам. Ҳамин радиои ана ҳамин шуморо ман гӯш мекунам. Лекин як чиз маро ду моҳ бо зиёд шудааст фикр мекунад. Радиои шумо садояш баланди хушрӯ, мавҷуояш тоза. Радиои Тоҷикистонро зер мекунад дар шаҳри Кулуб. мо радиои Тоҷикистонро шунида наметавонем.
0: Наметавонем. Ане радиои мо сифаташ хуб аст, не?
1: Ман як модари пир астам, дардманд астам, дар бистари беморӣ хуб астам. 75 сол дорам. Шукрие дар фарзанди азизам. Ман бо ҳамин радиоҳо зиндаам. Инҳо мекунам, бо инҳо маслиҳат мекунам. Аз инҳо ман чӣ қадар суханҳои нав ёд мегирам.
0: абзариро ёд мегирам, бовар кун Наврӯзон. Эй, саломат бошен, саломат бошен. И шумо гуфтен ки радиои мо мавҷаш хуб аст, не? Шумо баланд мешунавед, ягон мушкил нест, не?
1: Радио шумо бисёр мавҷаш баланди хушрӯ аст, лекин анами радиои Тоҷикистон ду моҳ боз радиои Тоҷикистонро кадом мавҷҳо мегирад намедонам.
0: Ами радиои фарҳанг, ами радиои ами модари азиз, ами радиои фарҳанг бошад, бас охи дигар радио дар кор нест. Шумо ами радиои фарҳанг гӯш кардан, ҳама чи ҳамин ҷо аст. Сурудои замонавӣ пешниҳод мешавад, қасида, намедонам, шоҳнома, ҳамаи чи аст. Барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ, адаби, дил хош чизе ки шумо мехоҳед, мо дар радиои фарҳанг мо таъмин мекунем. Шумо фақат гӯш кунед тамом. Маош хароб аст, фарҳанг гӯш кунед.
1: Боз гоҳ-гоҳ гӯш кун Наврӯзон, гоҳ-гоҳ радио Тоҷикистонро ёд мекунед.
0: Ёд мекунед, бале. Тамом мо ба масъулин мерасонем, нами директори радио, сармуҳаррири, аму намедонам. خب اومان بخشای دیگری رادیو البته حالی مورا میشنوان بخشای تکنیکی این لحظه گوش به صدای ما دارن مشکلی شما رو البته برطرف میکنن ما حاضر میکنیم البته این هم یک جزئی جدو نشانده مو است رادیو توجیکستان صدای دوشنبه روز توجیک
1: نشد نمیدونم
0: 100% گپات یگون در یگون جو گفتیم گپای خودمون خلا یگون جو کد نخوردین مادری عزیز
1: من مادر پیر هستم بیمار هستم در 20 بیماری خوب
0: زنده باشم ما برای شما شفای کامل تمنا داریم و خدا کنه که زودتر
1: جان من آموزگار بودم 30 سال عمر خود رو به آموزگاری صرف کرده بودم
0: بهترین
1: من فرزند عزیزم هر یک سخنهای شما رو هر یک سخنهای خوشگویی های شما رو برای خود من بزیاد میگیرم
0: سلامت باشین ҳазур раҳмат, саломат бошин. Ташаккур барои шумо, модари азиз, зинда бошин. Ташаккур. Саломат бошин.
1: Майлаш, аз шумо умед дорам ман.
0: Саломат бошин. Ташаккур барои шумо, зинда бошин. Воқеан ҳам ҳамин таваҷҷӯҳи шумо аст ки пои моро сӯи радио кашид ва мо бозам бо шумо ҳастем то лаҳзае ки масалан намедонам, то лаҳзае ки албатта дар насиб аст ва мо бо шумо хоҳем буд ва албатта ин кор аст акнун меоем, меравем, шояд ба ҷои ман моҳи дигар дигар нафар бошад, шояд масалан аз ҳафтаи дигар дигар нафар бошад, шояд мо ҳастем, нестем ё дар эфир меоем ё не, кори радио идома дорад. Нафарони аз мо хубтару беҳтар бо инҷоро метавонанд ба қавли яъне барнома пеш баранд, обод кунанд ва хулоса ман фикр мекунам ки албатта ягон нафар доими нест. бисёр ба шумо ба мо ҳам ин ки ба уман одат накунед. ҳар чиз як меъёр дорад ва ҳар чиз омода буданд дар кор ва аммо то онҷое ки мо масъулият дорем ва аз дастамон чӣ ки чизе меояд мо кӯшиш мекунем ки он масъулияти худро анҷом бидиҳем. хуб салом алейкум, нафари дигар аст. Ало салом алейкум, шуморо мешунавем. ташаккур барои шумо. марома 2279594 вобаста ба як мавзӯи бисёр ҷолибам фикр мекунам аст мо ҳарф зада истодаем. барои чӣ бахусус нафарони шинохта, масалан сарояндаҳо, ҳунарпешаҳо, нафароне ки онҳоро мардум дӯст медоранд, мешиносанд, вақте ки аз дунё мегузарад, баъд аз маргашон нисбати онҳо таваҷҷӯҳ зиёд мешавад. яъне атрофи номи онҳо баъд гапу хабару намедонам, ҳолату воқеаҳо, саргузаштҳо, хулоса ҳар чизе ки бо онҳо буд, баъд мардум бисёр ёд мекунанд. ва чаро чунин аст? масалан агар сароянда бошад, солдоша, баъд бисёртар гӯш мекунанд, не? ё агар ҳунарпеша бошад, баъд саҳнаоша бисёр тамошо мекунанд ё мемонанд. хулоса таваҷҷӯҳ нисбати ҳамон нафар зиёд мешавад. яъне баъд аз марг. чаро баъд аз марг? чаро чунин аст? хуб 2279594 рақами эфири мо, соат 7:54 дақиқа. чанд лаҳзаи дигар мо дар ихтиёр дорем. салом алейкум.

0: воқеан ҳам ҳабибулло агар таваҷҷӯҳ намуда бошем дар ҳамин замина яъне роҷӯъ намудан ба китобу китобхонӣ дӯст доштани китобу мутолиаи китоб аз оилаҳо сарчашма мегирад ва ҳар оилае ки дар он ҷо падару модар махсусан шахсони калонсол таваҷҷӯҳ доранд ба китоб ба мутолиаи рӯзномаву маҷалаҳо фикр мекунам ки фарзандон низ пайравӣ мекунанд
1: шумо дуруст гуфтед хуб навшабону бояд як корро кард имрӯз خب مو نصیحت نمیکنیم
0: بله
1: ما باید همین خواندن کتاب رو به کودکامون همون عادت بکنیم وقتی که کودک از خراب رو میخورد حتما باید پدر و مادر بابا بگید که پسرم یا دخترم حتما باید تو
0: مطالعه کنی
1: کتاب بله. مطالعه کنی
0: یا این که پیش از خواب
1: به همین است وقتی بله. که خراب رو میخورد حتما باید نیم ساعت وقتی خود رو به کتاب بگید. چون دانشمند میگه که آدمی از روح کتاب و مطالعه با بهترین انسان ها دیدار و گفتگو میکند و بهره میگیرد و از دایره اندیشه های بزرگ مرواریت ها به خود سید میکند
0: بله.
1: با علیمان، ادیبان، سیاستمداران، جامعه شناسان خب بزرگای فنهای مختلف گفتگو میکند و خواندن کتاب گفتگو با نجیب ترین اشخاص روی دنیا است.
0: بله واقعا هم شنونده های عزیز باید بگویم که نقش آیله ها بخصوص پدر و مادر در کتاب و کتاب داری و مطالعه روزنامه و مجله ها خیلی زیاد است چون که کودک مثل اوراق سفید است با هر رنگی که روی آن نقش میکشند همون رنگ رو میگیرد. در خانواده اگر پدر و مادر نیز به کتاب و مطالعه مجله و صحیفه گردان آمدن روزنامه ها وقت شده نماید فکر میکنم فرزندان نیز به آنها پیروی مینمایند. ذوق و خواهش کتابخانه و مجله خانه در نهاد آنها بیدار میگردد طوری که مصاحب دیگری ما خوب در ادامه افزود
2: нахондани китобро фақат ба оила нисбат намекунам чун ғайри оила дигар сабабҳое пайдо шудааст ки монеаи мутолиа ҳастанд сайтҳои иҷтимоие ки дар интернет ҳастанд аксари ҷавоно дигар ба ӯ машғулшудагӣ ҳастанд дигар вақти мутолиа нест як файлосуфи амрикоист мегӯяд инсонҳои имрӯз мутамарказияти худро гум карданд ба чӣ маъно барое ки ҳар лаҳза як хабари нав як таваҷҷӯҳи нави онҳоро таваҷҷӯҳшона ба хусус ҷалб мекунад масалан мо агар дар фейсбук ё инстаграм ё дар технология муосир нигоҳ кунем ҳар дақиқа як хабар дар бораи дузандагист як хабар дар бораи падар як хабар сиёсист як хабари иқтисодист як ҳар лаҳза як ҳодисаи навера дар интернет мушоҳида мекунем ки дар натиҷа аъсоби моро танбал мекунад ва ҳамон заҳмата дигар мо барои китоб мутолиа кардан омода нестем
0: воқеан ҳам агар имрӯз хубтар таваҷҷӯҳ намоем ҳар яке дар ин масъала ба худ роҳу воситаҳои гуногун меҷӯянд яъне яке мегӯяд ки пешрафти илму техника тавонистааст ки то ҷое ҷои китобу китобхониро яъне мутолиаи бештари китобро гирифта бошад ва ман фикр мекунам ки баръакс яъне рушди техникаву технология боз ҳам дар ҳамин самт яъне дастрас намудани китобҳо тариқи электронӣ кӯмаке мекунад ба тамоми дӯстдорони китоб
1: бале бунавшабуно як чи аст ки вақте ки инсон бештар мутолиа мекунад ана он ихтироъ карда метавонад техника ва технологияро ки мекунад инсон ақли инсон хуб мегӯяд ки донишманди китоб фавораи таҷрибаҳост китоб арсаи дидор бо бузургон аст
0: бали.
1: китоб фарзанди ҷовидони инсон аст китоб омили пешрафт аст китоб омили шинохти инсонҳо ва ҷомеаҳои пешрафта аст китоб майдони ибратомӯз аст ва сарнавишти аз сарнавишти хубону бадон вақте ки инсон бештар китоб мехонад ӯ огоҳияш ва донишаш ва фаҳмишаш бештар мешавад
0: ва воқеан ҳам яке аз роҳҳое ки мо огоҳ мешавем аз тамаддун аз фарҳанги дигар халқу миллатҳо маҳз ана ҳамин китоб аст ки моро бештар ошно месозад ба анъанаҳо расму оин маконҳои таърихии дигар кишварҳо воқеан ҳам шунавандаҳои азиз китоб падидаест ки инсон тавассути он аз бадахлоқӣ муҳтоҷӣ ғаму дард ва вобастагӣ озод мегардад кӯли бузургони олам توسط مطالعه کتاب به مقام های بلند رسیدند خوب خواندن کتاب به شخص حیات خوشبختانه را تلقین می کند و مهر و محبت را به اطرافیان زیاد می گرداند پس زیاد باید شتاب کرد کتاب های بزرگ و نادر دریافت علم و معرفت آموخت بدور زیست عمل کرد تا انسان اصیل به وایه رسی تنها و تنها کتاب می تواند ما را به راه راست راهنمون باشد
1: بله امام غزالی گفته است که اون است که داند و داند که داند از وی دانش آموزید.
0: بله شنونده های عزیز، این بود بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ. ما در این بخش درباره کتاب و کتابخانه و دوست داشتن کتاب، سهم والدین در این مساله برایتون حرف زدیم. بخش های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور ادامه دارند. در ادامه نیز ما رو همراه باشید.
3: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
4: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
5: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
6: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
7: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
3: این همه در رادیوی فرهنگ.